adwa wo dwen me ne amane a wo fam me ne ma ho a wo fam ba Kristo ba bra bonu a adwa yina ba dia bo na wiu ye o ye odanya nkupon pase mama so mono so ba mo fam ra me chai me awra de basio na mama on kwa ehome ema to pro watan fo ni hum me me se ni pa bi e ka wa sampa ani pa bi pa so wanim guase na mom awurade yankopon nim de odwe fa hon de o se emma so sa wode wa kuma no wadwe nyina mana o ni wuhwam.